0: päivällä.
1: Oma päivä planeeris Jan Pehk koos ansambliga Andur. Mängimatta on saatte juhi otse-eetri lugu. Võtan põlvedele Weissenborn kitarri, see on akustiline Hawaii kitar. Ja

Kuokka siehon raskee saa, sä rapaka silmies. Kuokka siehon raskee saa.

dopo le olline. En restaurani lavalt silmis läige kaval, aamoi, eftuu.